0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញ់ខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញ់ខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz សូមគោរពលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អញ្ញាថ្ងៃនេះរួមមានអញ្ញាជំរុញលបឿនបណ្ដាកម្រងកាយវិទ្យុសំខាន់សំខាន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មស្ត្រីតំបន់ព្រំដែនខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរួចផុតពីភាពក្រីក្រកលយោបាយសិក្សាសង្គមទៅដល់ប្រជាជនឃុំកោះមីវ៉ាហឹងបាទលំដាប់ទៅនេះសូមជួនអធិន័យពឺស្ដា

លោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ានិតថ្ងៃនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសួស្ដី

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទូអញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានខាត់អញ្ញាងបដិញ្ញាចិត្តពួតដៃគ្នាកសាងឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសគ្មានគ្រឿងញៀនបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអញ្ញាងប្រកុលសេចក្តីសម្រេចដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់នាយទាហាននិងយោធិនជំនាញក្នុងឆ្នាំ2026ឃុំជីតូមបើកយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តនារដូវវិស្សមកាលនិងឆ្លើយតបខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ2026ឃុំអូឡាំបើកយុទ្ធនាការសកម្មភាពវិស្សមកាលនិងយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលឆ្នាំ2026នគរបាលឃុំភូតឹងចេញដំណើរគាំទ្រខែសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដំណើររឿងនៃស្រីដំណើរពីវិលស្រែទៅកាន់ទីផ្សារចាលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា